0: Radio Namakwala, jou Afrikaanse Christelike radiostasie.
1: 'N besoek aan Bildiet Vrendal of Klein Willem bied veel meer as net 'n wye verskeidenheid van gehalte produkte teen kompeterende pryse. Ons bied ook waarde toevoegingsdienste soos afleweringe tot by jou perseel, die vervanging van huishoudelike sleutels, omruil van gaskanne in die groottes 9, 14 of 19 kg. Bildiet maak huisbou maklik.
2: Ek lees hier 'n storie van twee boeties wat weer 'n blye weersiens het. Nou kyk, hulle is nou 5 en 6 jaar oud. So jy kan nou dink hoe naby hulle aan mekaar is as hulle op 'n plaas bly en dis daar tussen Hersogwil en Deelsville in die Vrystaat. Die een boetiekie se been is geamputeer nadat hy in 'n sojaboon masjien beland het en die ouers die kinders nou vir 'n hele tydjie uitmekaar was en natuurlik die onsekerheid want as 'n mens het ek al agtergekom oor die jare as jy op 'n plaas groot word en jou boetie is jou naaste dan bly daar 'n ongelooflike band tussen hierdie twee boeties en dis presies wat hierdie berig ook sê. Hy vir 'n oomblik was hulle net weer twee boeties wat saam speel en mekaar aanmoedig in kosbare oomblikke. Johan het geweier om sy boetie te los en het vir 'n rukkie alleen saam met hom gekuier voor die egpaar by is. Die band tussen die twee is iets besonders. Die egpaar beskryf Sondag as een van die dae waarvoor hulle net opreg dankbaar kan wees. Erns, die een boetie, is dan nou uit die waakeenheid na die kindersaal oorgeplaas. Alhoewel sy linkerbeen nog swak is, het hy wonderlike fisioterapeut wat hom met soveel geduld aanmoedig. En elke tree vorentoe is 'n oorwinning vir hulle na alles wat die afgelope tyd gebeur het. Selfs die kleinste gewone oomblikkie is buitengewoon spesiaal. Ons stel steeds ons seëninge wanneer mense met ander ouers in die saal gesels en hoor van hulle kruis wat hulle dra, dan tel ons weer ons kruis op en herinner ons om dankbaar te bly vir elke tree vorentoe, elke glimlag, elke rustige oomblik en elke bietjie hoop. Net dat ook in 'n slegte oomblik hulle onthou dat hulle kan nog steeds dankbaar wees vir dit wat hulle nog oor het. Dan het hulle die lewe van hulle seentjie oor. Die volgende berig is daar 'n brakpan ma oor 'n video van 'n 13-jarige dogter. Die kliënt het R300 betaal daarvoor. Die ma van brakpan wat op aanklagte van verkrachting en seksuele uitbuiting in die Hooggeregshof in Johannesburg tereg staan, het getuig dat haar 13-jarige dogter en 'n vriendin van die ma het hulle kliënte pornografiese video's gemaak wat hulle teen byvoorbeeld R300 verkoop het. Omdat my dogter nie 'n bankrekening gehad het nie, of as haar kliëntie kon cash send of e-wallet nie, sou sy my bankrekening gebruik. Die ma staan saam met Karel, dis nou Kali Skooman, 'n prokureur tereg, op meer as 70 aanklagte, waaronder verkrachting, die vervaardiging van kinderpornografie en seksuele uitbuiting. Die ma het getuig dat nie net sy nie, maar hulle almal het van die opbrengs uit kinderpornografie geleef. As daar nie kliënte vir die dag was, sou ons as huisgesin van daai geld gebruik. Of ons, sy, haar dogter en die vriendin het 'n bundel gemaak van ons al drie en ons almal sou foto's verkoop. Kliënte sou geld betaal met hul name as verwysing. Die ma het getuig, sy het nooit haar dogter by hospitaal geregistreer nie en sy het nooit 'n geboortesertifikaat vir haar dogter nie. Ek het gesukkel om haar te registreer sonder 'n pa se handtekening. Haar pa was nie daar nie, hy was by die werk. Sy het die pa het maandag tot vrydag gewerk en oor naweke kan kinders nie geregistreer word nie. Harold Davids het haar regsverteenwoordiger het dit aan haar gestel dat sy haar kind vir 10 jaar lank nie geregistreer het nie. Ja, soos ek gesê het, ek het gesukkel met die pa se handtekening en toe raak ek bang, want toe kom daar 'n ding uit wat sê as jy nie jou kind registreer nie, gaan jy tronk toe. En daar is nou veel ander redes hoekom sy dalk op die ouend daar gaan opeindig. Onwettige immigrasie, mense gaan op 30 Junie sterf, waarskynlik Zibi. Betogers sing en dans tydens 'n samekoms by 'n onwettige immigrante in Escort op die 24ste April. So mense sal op 30 Junie doodgaan en dit sal die ANC se skuld wees. So het Songesu Zibi Rais-Mzansi, leier en voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge, dis nou skoor Maandag in Rosebank in Johannesburg aan Netwerk 24 oor die kwessie van onwettige immigrasie gesê. Zibi Vuyisiwa Ramagopa, Rais-Mzansi se LPW en Gautengse LER vir landbou, landelike ontwikkeling en ekonomiese ontwikkeling, Makashule Ghana, Rais-Mzansi LP en voorsitter van die Phalaphala aanklagkomitee en Lekona Mgunzi, Rais-Mzansi se burgemeesterkandidaat in Johannesburg Metro, het die media maandag toegespreek. Die organisasie March and March het onwettige immigrante in die land tot 30 Junie gegee om die land te verlaat. Leierskap is baie moeilik, daar tye wanneer mens die regte ding moet doen en sê, selfs al is dit nie gewild nie. Volgens Zibi verstaan hy mense se frustrasie wat onder meer by 'n kliniek urelange in toue moet staan met hul siek kind omdat onwettige immigrante voor hulle in die tou was. Mense gaan nie kalm wees nie, ons blameer nie die mense vir die pyn en hoe hulle die kwessie benader nie. Hy sê Rais-Mzansi waarsku bloot mense dat hulle nie iets moet doen wat hulle in die tronk sal laat beland nie. Volgens hom het die staat mense in die steek gelaat. Die mense van daardie regering lei die ANC met wie ons 'n probleem moet hê en ons raai Suid-Afrikaners aan om vir 'n nuwe regering te stem. Volgens Zibi kan hy as leier nooit sê dis in orde wanneer mense eie reg gebruik nie. Hy sê egter daar is leiers in die land wat die woede van die immigrasie kwessie wil misbruik. Dieselfde mense wat die kwessie aanhits sal die geweld veroordeel en nie verantwoordelikheid aanvaar nie. Zibi en Rais-Mzansi is nie 'n party wat mense beledig nie en wil eerder 'n oplossing vir mense bring. Indien mense wil hê dit moet dinge moet verander, moet hulle verander regering stem. Ons kan op mekaar gin en skree, maar dit gaan op die ou end oor stemmery. En dit dan oor die immigrasie kwessie. Nog so twee berigte vir ons hier op Kollig by Radio Namakwa. Die jong man sterf toe skroef hom op die plaas in die VSA tref. Werner Koekemoer, 24, is op 15 April dood toe hy verstrengel geraak het in 'n skroef in 'n graanhouer. Die ongeluk het op die plaas in Nebraska gebeur waar hy gewerk het. Byna 2 maande nadat Werner Koekemoer op 'n plaas in die VSA dood is, het sy familie die nuus gekry dat sy ongebore kind 'n seentjie is. Die kleintjie sal na verwagting in Oktober gebore word, het Sean Koekemoer, Werner se pa, maandag gesê. Dit help om berusting te vind, as ook die hoop dat sy jongste seun se dood 'n wekroek sal wees vir ander wat met blink oë in die land van drome gaan werk. Sy lewensmaat Abby Bus, Werner was versot op hengel. Hy wil juist genoeg geld in die VSA verdien om later 'n boot te koop om mense in Suid-Afrika te kom uitvat om te hengel. Hulle moet besef daar is baie ongelukke en moet seker maak daar word aan elke veiligheidsvoorskrif voldoen. Sean en Alida Koekemoer, 02 seuns, Sean 26 en Rudy 28, het baie vrae oor die manier waarop Werner op 15 April gesterf het. Hy is dood nadat hy in die skroef van 'n graanhouer, nie 'n silo nie, verstrengel geraak het terwyl hy...